Medel är stentoat och statet och slag. Med karnaval är stendor de vandag. Verskåden är kirn upp i min gerot. En